0: No, wama lagi sunsi di cakap sih na solah.
1: Lepas ni lah tu jalan.
0: No, no, ni kita lagi sebab cakap mana tu jadi dawat sih la lihat sih na rona.
1: Lepas ni kita cuma lah tu jalan kita sunsi tu.
0: No, no, sunsi tu mungkin mesti show ini sih dia cakap.
1: Lepas ni lah.
0: No. No, sinh đôi linh kế thuyết về cháu tuổi này khi xuống xe đi nên hàng chục là người nam bị quân bất chính, xem đi người nam chủ sinh cho lê sai à xuống bên vắng mà lại còn để xuống xe đi, cháu có thể xin nam xuống. Thuyền trưởng kia xe chỉ là chỉ biết mi làm chả bộ nam khe chả là số giang, người này lấy cái đồ vật xí xin thằng bé chỉ xuống xử lý xong.

0: 阿姐陪着冬天了落皮滚片电子铁阿姐给冬天嘎给多地中国塔阿弗里克成绩念力气我有助留习三月不是特区区区中国老子塔阿弗里克国库吞脚穷于不马斯阿弗里克三年地铁给一座我我不就老子诺不就给毕业区这片成绩给了米不塔中国军控三边女区阿弗里克三边我错牛米地塔三片忙都是国军切于不是
1: FDK行列了米特人女了电梯内面托内部女子温水人的塔团子温巴托不及格国库千不一不塔中国教育那么些人女给温水人的趋势给松就是我看不及格中国温主不及的铁FDK西人给国库铁杆偏不投票规定动物铁卡子归途所有游不是
0: 班库维和以国立这批米特人女主共给南北区中国托特派出所充满人路我们老年大学解决多每人为空上海入住别在给米特人女两列增组给三对空多一刻你说这个一车FDK内容会给客就有不谈中国谈FDK老当这的国立这批米特人女主共切个题充满人路给对着三江系统这一批
1: 面线孔以及多数据切不系统特区新旧电影给记者挖掘主持人看得理以及给给是开始三个月集团建设堂联系个以及他中国话经济组的龙的短剧松为新给客女婿你给俺们俊切明白我有主定色度今天推木头制度点别中国地球学习解决下第六年中国他以及我
0: 前置组的龙的短剧国会落实行不通。眼前多数确定切不系统特区新旧的那期以及中国这回老科研究堂不提我同意是这批老年我同意是这样的绿牌期以及他中国这回特区研究开展这一批看得理你老科研究题做跟总这个事实研究那以及他中国出在头位眼里提没特别人的他才给点价
1: 科主塔几点破局江多女局正在孟西之贵所开公司开月片教育部不是俺们来蓝水塔举起蓝旗去出国所准备活给革命部这话我为冲击用过二回规定冬日月季开月片看得理一级塔中国给革命部这话题变成党王了进去塔每日让咱了改革再完了我这给孟西托做月片
0: 教育部批给东大南满建了金脚塔咱们南满建了改革给客进去能是了铁柱接盘我看可别追求马拉有助了规定动物所给追归托对目给两桥有解决下看得理一级尼中国三百塔亲自组别二百塔二批给客堂不提示
1: 三桂片入网的给是开个列我解说入网的行列人团他入网的给及从头我们端出了坚持几百个月不是人团托国谈新多门西所入网的肯定行列团在他中国行政他明明能出女个三边直接接我解说端不贴明南了中国谈入网的边角从头中文起孙秀他帕斯所都月不是
0: 国飞机车送他抽屉三桂坡入网的行列人团去国飞机阵地系统列别克国飞北大美国西边列团部疫情北区北大起来提中国业绩能进外贸端措手去阵措那天满汹涌一不他他不脱苏中国飞了中国在这边还将搞不起片内催就一不是入网的新多门西团措去阵地托 何时没事日日行这几笔案列表拿下又不谈行政区包括还将炸弹测试题闽南区一万股新月 Tuyên dụ khi lệ tuyên bộ bù thị xa quỷ phạt, rồi hoàng thị xin tổ mở xì, Trung Quốc trên chọc bề chọc trên thuộc thẳng. Thì xin, Trung Quốc có trẻ giá trả khi xí chữ lạc lên tàu thị. Xa này thì khi lệ sưu bạc xin quý chân bất thiệp khi. Rồi hoàng thị xin mở xì khi, Trung Quốc trong sạc, nam sở xa bất xì xu thú nghệ yên bộ, ngàn sổ được ý chí tiên bộ yếu chỉ dư yếu bất xì. Rồi hoàng thị xung chọc khi, chẳng xí lệ nguyên bạc xin nợ, nghe đồ nghị sư giang ngất lộ. Rồi hoàng thị quốc phí chí tôn dùng bộp, ả quả thông chủ trị thẳng, chỉ hóa ngã dâm sinh thị, lưu cứu khi sinh thủ xa bất đối dụp thẳng. Trung Quốc định nghị, chí tôn trọng sở xô với trẻ sư kêu dụp thẳng. Xin lệ nì, rồi hoàng thị gà điên thuyên lệ xí yên bất thẳng. Rồi hoàng thị xin lệ thuyên sở khi, quả trẻ giá trả khi xí chủ lợi điên thị. Trung Quốc trọng sở kêu ngữ kếp đế đàn vụ thẳng, thuyên dùng sổ. Trung Quốc xin lệ truy trị trị trị thị vệ mạng vật sĩ khí gạ. Gạ sức truy thị, rủ hoàng thị xin lệ thịnh rập chén lợ, rạm thị chế khuyệt. Rủ hoàng thị KT tiên lệ chế yếu công sĩ, trên nệ tuyến thông, khu xung cán quốc thẳng, xông mơ xịp thả truy quốc sổ, xin lệ truy trị trị đá trị thị xa yếu bật thẳng. Lệ tuyến mình hẹn, bệ tuyến phê truy trị thẳng, trị trị gạ sinh hư phê, đa quốc vợ mạng vật sĩ khí yếu hoàng cố khuyệt. 米人为啥入王的天门秘密能出公司大将从他起秘密能出七七七占断七八天还将温三绝不有八天列队名了弗朗新起安全拉贼三八天入王的南人七个入王七个月秘密能出六个车拖着胸襟装土不马鞋等行囊托得十七零塔给我介绍一七天 这就别若王爹内面行列了让这起跌脚扩军通面这起举动这次你给中国团赛票特同中国起来明年我是起若王爹马脚列他是他早晚速不切票若王爹给及从团外满团做起最贵三金通会女个参与建筑公司积极经历李东起关注错为学科刚谈为所落段追国所 中国随便女个三边团结为进行预备。雷东区入王的四中区女个超过了规定护士大东西预备堂，年龄直接了车都堂，南镇国这区是江西区六大铁。中国维修团结入王的七中结构，加跟三部队越级局下。新格林区天地泽林区天然开山西边列前提续策。
2: 下面两个内幕具体，这个中央农村年前几个不离空气，别给吃那么多贵的水平，其这里钱先不拿，先叫拿少。
3: 爹妈你，既然给所有订阅，八岁刚给这你安大的视频呢，就这团圆谈，是不是给车站三不通突变，落地不能抢？
2: 节目对讲吧，恰当俺是农村居民呢，对他们也偏多越是。
4: 爹妈你，既然给小伯都有。
2: 写了区别几里啊，恐怕家别不认了。此前我就用途过些。
4: 那个都得咱把干活的兄弟呢，吕军用外卖菜，很多呀，让国人改变那些来越多不的。
2: 地摊你，既然给钱难约，
4: 看你一万钱呢，听过人家的偏学动图。
2: 给过去些隆重样式钱呢，地摊了偏多钱不要写。
4: 吕军给干了，我讲给军心给。
5: 这个可以用哪里压得住这？地摊去中国，俺做草莓，俺们都送过去。平江农村年轻离婚的，两名嘛关键农村离婚的，票价里程巨价切菜。谈的你毕竟七岁也不大大事。
6: 平江农村年轻离婚的，投给农民。看到平江三姑娘家的钱数。平江农村年轻离婚的，投给农村民。看到平江三姑娘家的钱数。新界林业工行上，铁林林平的主编李秀端他，今天级别采取热色倒水。
7: 听天里前南，徐军能团送你。你为联下，拍脚心前塔，唱歌，中央起来写给连秀天的拍脚写的，拍给老亲老团派，破断文脚用脚冷。